سے پیار دی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاتک کی جان کرپا نہ اترے سانس نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو او کو لیجیے گرو گمائی گر درشن مار گنگا جی کیا ایسے پیار والے تیرے سکھ. ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگتوں واسطے کڑا پرشادی دیں گے. جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نال نان کی پیاری سار سنگت اٹھو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من کو پریریا ہے لکڑ کا پربند نہیں ہو سکیا کڑا پرساد بھی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کر جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کر یہ ارداس کرے تو گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کار ہی نہیں گرو کی کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا کر ملے جی پرساد نسا سکھ مندر کسے پہ آئے ساری سنگت سال جتےدار نے گل چ پلا پا کے ارداس کی اے دھن گرو نانک پاتشاہ تیرا پہلی سکڑا پرسادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بختی سکھ نو سکھی دان بختی. ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گئے گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کڑا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد لیا انہیں جپیا سری واہ جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کرتے ہیں پیار کیا کے پردے ہیں.

قربان جائیے پہلے مجھ سے کھا دی تھی سدگر بات سمجھ گر کے چودہ رسڑے پیارے کل تنا کے پاس سور تنا کی سے ملے جی کو نانک کی بابا بٹا جی پہنچ گئے جا کے صاحب آدھی رسو جوڑا لے لیا رو کے کیا نیچا روز کرنے والے آ پتا نو پاون کرنے والے آ تم ہی جی پوتی سونے سب تو چھوڑ دو پاچھا اتنے بیٹھے ہو جوڑے پہ چار دے ہو حضور کہنے لگے بابا تو میں نیترا نال تن گرو نانک کے درشن کیتے ہو ذرا نیج لا کے ویکھے جوڑا کس طرح ہے بابے نے نیج لا کے تکیا سچ مچ وہ جوڑا میرے تن گرو نانک پاس سنگت ہر پربھو گرو کتنے لے گا تے نیترا چاہے ہر پہ ویکھا تیاری سر گرو کی بخش دوارا جو گرو نانک نے پاتشاہ پر آپ اتنے سو گئے سنگت وال ویکھو اس ویل سنگت نے تکیا اوپا مار کے روئی جی کہ پلکی جہد کو گنا پچھاڑے سن وہ جوڑیا جہد کو جی دان لینا سی وہ بابے نے کیا پاتشاہ کرو کرپا حضور اٹھے شری ہرمندر صاحب جی کے اندر آ کے براجمان ہوئے ہرمندر صاحب جی کا دھیان کے پیاری سنگت دیا نظر نہیں پراپر وقت جا رہے گرو نے تخصیص کی تھی کیا پیاری ساتھ سنگت رو پاتشاہ ایڈا وڈا پاپ کر بیٹھے حضور کہہ لگے نہیں پاتشاہ تھی اتنی کھیچنا کی حضور کہنے لگے تھے پیار کے اتنے تھی پیار کی جوتی پیارے دے دی رکھ نقش لاؤ ادھر کہنے لگے پہلا پنکتی پڑھو جی رستے پڑی درشن پیا سی پھر سوراس چتو وردی نیند سنگت نے پھر گھر کے پڑے آ اگلی پنکتی پڑھن لگے ادو کہنے لگے ٹھہر اگلی پنکتی چاہے کھول کپٹ گر میلے آ نانک ہر سنگ بھی آؤ پھر تے پہلے من دے کیواڑ تک ہو رہی ہے من دے کیواڑ دروازے جڑے یہ پورا گرو ہی کھول سکتا درشن دیجیے کھول کیوار او کیوار مالک ہو جسے بخشش کر کسی مہاپرش نے لکھا ہے مرشد نے جد بوہا لایا مرشد لو مرشد نے جد بوہا لایا اندر جاتی پائی ہر پاسے گرو نانک بیٹھا نرنکار سب لائی چرنا وچ پدم ہے سونا جو دنیا نو ٹھارے چل سورج اتے پانی بھر دے مانک موتی سارے نہ سجن